Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

saada aina vain. Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 8. toukokuuta. Studiossa jatkaa teräväisempänä. Punaisen ristin perustaja sveitsiläinen Henri Dunantti syntyi 1828. Ja tasan 190 vuotta sitten farmaseutti John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman, eli Coca-Cola. Isä Camillon esittäjänä valokuvakankaalla muistettu ranskalainen koomikko Fernandel, oikein nimeltään Fernand Contandin, hän syntyi 1903. Ja Bond-romanin kirjoittaja Jan Fleming syntyi vuonna 1908. Ja bluesin suuruksiin kuulunut kitaristi Robert Johnson syntyi 1911 ja sävelsi muun muassa blues-klassikot Crossroads ja Love in Wayne. Elokuvayhtiö Paramount Pictures muodostettiin vuonna 1914. Ja taiteilija Tommo Finland, eli Touko Laaksonen, syntyi 1920. Tasan 100 vuotta sitten syntyi amerikkalainen koomikko Solvaajien kuningas Don Rickles, joka esiintyi myös elokuvissa ja Johnny Carsonin Tonight Showssa. Ja näytteli myöhemmällä jäljellä muun muassa Toy Storyissa. Hänellä on oma tähti Hollywood Walk of Famella. Ammattinyrkkeilyn raskaansarjamestari Sonny Liston syntyi vuonna 1932 ja oli Muhammad Alin eli Cassius Lane edeltäjä mestarina. A&M-levyfirman perustaja johtaja Jerry Moss syntyi vuonna 1935. Ja popmusiikin legenda laulaja Ricky Nelson, hän syntyi 1940 ja menehtyi lentoturmassa, nousi pinnalle vanhempiensa TV-sarjan kautta 50-luvulla. Ja kovia hittejä olivat muun muassa Hello Mary Lou, Four Little Fools, Lonesome Town ja Garden Party. Ja Rickin kaksoispojat ovat rokanneet yhtyeessä nimeltään Nelson. Ja vuonna 1945 vietettiin Victory, eli voitonpäivää Keski- ja Itä-Euroopassa, oikeastaan Länsi-Euroopassa tässä tapauksessa. Saksan joukot antautuivat ehdotta vuonna 1945. Ja samaan aikaan syntyi glamrockin legenda T-Rexin Mark Bolan. Vuonna 70 The Beatles julkaisi albumin Let It Be ja ilmoitti samalla, että on hajonnut. Vuonna 84 Onnenpäivät-sarjassa koettiin häät, kun Johnny ja Chachi astriot vihille. Sarja veteli tuossa vaiheessa jo viimeiseen, kun kaksi keskeistä näyttelijääkin olivat lähteneet muihin hommiin. He ovat tietenkin Ron Howard ja Anson Williams. Vuonna 88 Mike Tyson romutti Bentley-autonsa, joka oli maksanut peräti 183 tonnia dollareissa. 30 vuotta siitä, kun Pamela Anderson ja Tommy Lee hävisivät Penthouse-kustantamaan vastaanostamassa oikeusjutun, kyse oli pariskunnan alaston kuvista. Ja 10 vuotta myöhemmin, siis tasan 20 vuotta sitten, Rolling Stones siirsi Euroopan kiertueensa kitaristi Keith Richardsin saaman kallovamman vuoksi. Richard putosi muuten koukospalmusta ja kiertue pidettiin sitten aikanaan Suomi mukaan lukien. Näin siis merkkipäiväkalenterissa 8. toukokuuta.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammonan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan uutisia. Nashvillen ulkopuolella omanlaistaan countrymusiikkia tehneet artistit muodostivat joskus 1960-70-luvuilla ilmiön nimeltään Outlaw Country. Tähän porukkaan kuuluivat muun muassa Johnny Cash, Waylon Jennings, Merle Haggard, Willie Nelson, Kris Kristofferson ja David Allan Coe. Heistä viimeksi mainittu on nyt vuorollaan siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja jättänyt kaverinsa Willie Nelsonin sinnittelemään. Coe oli 86 vuoden ikäinen. Coe muistetaan erityisesti biiseistä Take This Job and Show It, The Right ja You Never Even Called Me By My Name.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin tämänvuotinen Euroviisu-edustaja Felicia on uusinut edustusasuaan ja liimannut siihen valtavan määrän erilaisia koristeita ja kimalletta. Hän kertoo käyttäneensä liimailuhommaan kaikkiaan noin 50 tuntia. This glitz and glamour. Ja voin syyttää lopputuloksesta vain itseäni, kommentoi Felicia, mutta ei kerro, aikooko esiintyä maskikasvoillaan, kuten Ruotsin kansallisessa finaalissa.

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn presidentti Gianni Infantino on ilmoittanut etsivänsä jatkokautta ja olevansa käytettävissä. Tieto on herättänyt niin huolta kuin iloa. Infantinolla on vahva kannatus Afrikan, Etelä-Amerikan ja Aasian alueen keskusliittojen jäsenmaiden parissa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa häntä pidetään jopa korruptoituneena. Tuossa valossa Infantino ei tulisi tarvitsemaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan ääniä, koska hänellä olisi 211 äänestä yli puolet. Eurooppalaisia jäsenmaita pännii Infantinon myötätunto Venäjää kohtaan. Hänen presidentti Trumpille myöntämänsä FIFAn rauhanpalkinto ja se, että hän myönsi lähes yksin oikeudella vuoden 2034 MM-kisat Saudi-Arabialle, vaikka MM oli 2024 Qatarissa, eli melkein naapurimaassa.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Tampereella ja yli 30 paikakunnalla ympäri maata järjestetään perjantaina 8. toukokuuta Rollaattori-marssi, jonka perustivat viime vuonna Jari Pirhonen ja Outi Mäenpää. Hän on meillä juttutuokiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerro, miten Rollaattori-marssi sai alkunsa?
1: Rollaattorimarssi sai alkunsa siitä, kun me Jarin kanssa vähän ihmeteltiin ja ehkä vähän huolestuttiinkin tuosta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja niihin liittyvistä päätöksistä. Ja sitten Jari heitti, että pitäisikö viedä rollaattorit tuonne Hämeenkadulle. Ja mä sitten tuumasin siinä Jarille, että tämä on ihan loistava idea, että näin tehdään. Ja siitä se lähti sitten ajatus kehkeytymään, että me rollaattorimarssi sitten ensimmäistä kertaa viime vuonna järjestettiin.
0: Ja nyt se on huomattu ympäri maata ja laajentunut valtakunnalliseksi.
1: No näin on kyllä, että tällä hetkellä, niin meillä on tällä hetkellä 35 paikkakuntaa, mitkä meillä on siis tiedossa, jotka ovat järjestämässä rollaattorimarssin. Sitten siellä omalla paikkakunnalla, eli ympäri Suomen, marssitaan perjantaina.
0: Tämä ei ole mielenosoitus, vaan mielenilmaus muun muassa siitä, että senioriikäisiä suomalaisia on noin 5, eli reippaasti yli 1 000 000, ja yhä nuoremmat täyttävät vuosia, eli seniorit ovat myös merkittävä voima esimerkiksi jokaisessa poliittisessa puolueessa.
1: Kyllä, se on näin. Ja kyllä meillä on ajatus tässä, että me halutaan tuoda nimenomaan näkyväksi ja kuuluvaksi. Ja antaa sitten myös iäkkäille ihmisille se vaikuttamisen mahdollisuus. Ja sitten juurikin tämä, että kun iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa, niin halutaan myös samalla juhlia sitä pitkää elämää. Että onhan se hieno saavutus, että meidän yhteiskunnassa pystytään elämään näin pitkään.
0: Ja sehän voidaan myös todeta, että rollaattorimarssi on positiivinen tapahtuma, jonne mennään iloisin mielin.
1: Kyllä, juuri näin. Eli meillä on tavoitteena se, että me halutaan tuoda ikääntymistä esiin myös positiivisessa valossa. Eli vaikka sillä taustalla on se huoli näistä vanhuspalveluista, niin me kuitenkin halutaan marssia asioiden puolesta, eikä ketään vastaan. Eli se on meille ihan tietoinen valinta, että rollaattorimarssi on tämmöinen nimenomaan iloinen ja yhteisöllinen mielenilmaus hyvän ja arvokkaan vanhuuden ja parempien vanhuspalveluiden puolesta.
0: Ja eikö se ole niin, että nykyiset eläkeikäiset ovat hieman toisenlaisia kuin heidän vanhempansa?
1: No näinhän se on. Ja ylipäänsä se, että meidän täytyy aina muistaa se, että iäkkäitä ihmisiä on juuri niin monta kuin heitä on, niin erilaisia, että jokainen on yksilö ja tarpeita on tosi monenlaisia. Ja meidän pitäisi muistaa, että tämä moninaisuus myös huomioida niin päätöksenteossa kuin sitten kaikissa palveluissa.
0: Ja nykyään monet 80-vuotiaat järjestävät bileitä ja ovat aktiivisesti monessa mukana, eivät tietenkään kaikki, mutta monet.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No, osallistujat kokoontuvat siis 1:30 Koskikadulla, josta lähdetään liikkeelle kahden maissa Hämeensillan kautta Laikun lavalle, jossa on sitten monenlaista ohjelmaa, niin mitäs kaikkea siellä on luvassa?
1: No meillä on siellä luvassa, ensimmäisenä siellä on toi Tampereen pormestari Ilmari Nurminen, on tulossa tervehtimään yleisöä. Sitten siellä on allekirjoittanut ja Riku Laakkonen, pidetään vähän avauspuhetta. Sitten meille tulee Kostelo Hautamäki ja Karolina Blackburn tämmöisellä rockia ja runoja esityksellä, eli kuullaan vähän myös manserokkia. Sitten meillä on tulossa juhlapuheen pitämään Kirkko Harri Henttinen tuolta Vesilahden seurakunnasta. Ja sitten meillä on vielä tuolijuokaa ja positiivin soittoa, ja sitten nähdään vielä vähän Sampan säihkettä. Ja sitten itse Tampereen vanhusneuvosto myös tuo sitten meille terveisensä ja puheenvuoronsa.
0: Melkoinen kattaus kaiken kaikkiaan, kyllä. No, Rollaattorimarssin toinen perustaja Jari Pirhonen on gerontologian dosentti, ja Outi Mäenpäässä olet Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja. Sillä saralla työtä riittää varmasti myös jatkossa.
1: Joo, kyllä. Eli tosiaan nyt aloitin tässä Pirkanmaan muistiyhdistyksellä uusissa tehtävissä. Ja näinhän se on, että muistisairauksien määrä lisääntyy, kun iäkkäiden ihmisten määrä lisääntyy. Niin kyllä meillä asiakkaita on ja tarvetta tälle on paljon.
0: Niin, Rollaattorimarssilla kerätään myös tämmöistä mielenilmaukseen liittyvää adressia tai kannanottoa. Kerro tästä lisää.
1: Eli me koottiin gerontologian professori Marja Jylhän ja gerontologian dosentti Jari Pirhosen kanssa tämmöinen vanhuspalvelut paremmaksi -adressi, missä me on kootusti nostettu sit esiin näitä huolenaiheita, mitä me toivotaan hallituksen ja myös hyvinvointialueiden päättäjien huomioivan. Ja tämä adressi löytyy vanhuspalvelut paremmaksi -nimellä tuolta adressi.com-palvelusta, ja sitten tullaan myös tuolla marssilla keräämään nimiä halukkaille ihan näin paperin versiona, eli jos haluaa adressin allekirjoittaa, niin voi tehdä sen sähköisesti tai sitten marssilla nykästä meitä hihasta ja tulla allekirjoittamaan sen paperiversion.
0: Okei, kaikki ja kaikenikäiset ovat siis tervetulleita perjantaina 8. toukokuuta rollaattorimarssi -tapahtuma, jossa entiset nuoret ovat koolla, ja osallistuahan voi myös ilman rollaattoria.
1: Ehdottomasti, ihan kaikenikäiset saa tulla mukaan, voi tulla lenkkareissa tai korkokengissä tai sitten rollaattorin kanssa tai pyörätuolilla. Eli ihan kaikenikäiset ja kaikella toimintakyvyllä varustetut ihmiset on tervetulleita.
0: Näin lopuksi kiitellään haastattelusta, toivotetaan laajaa osanottoa rollaattorimarssille. Outi Mäenpää, kiitoksia.
1: Kiitos ja tervetuloa kaikille mukaan.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. The Untold Truth, eli kertomaton totuus, on uusin Iso-Britannian hovia ravisteleva aikaansaannos. Se pohjautuu Dianan itse äänittämiin mietteisiin ja huomioihin, joista suurin osa on ollut julkisuudelta piilossa. Niitä on ollut kymmenien tuntien verran, joten karsintaakin on jouduttu tekemään. The Untold Truth TV-dokkari ilmestyy ensi vuonna, kun Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Mainittakoon, että noista nauhoista oli tietoa jo 1990-luvun alussa, kun toimittaja Andrew Morton laati kohukirjan prinsessa Dianasta.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: Radio Musa.
1: Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Green-yhtyeen kitaristi, säveltäjä Brian May tunnetaan suurena luonnon ystävänä. Joitakin aikoja sitten hän kustansi asuinpaikkakuntansa kirkon eteen istutettujen liljojen sipulit 100 määrin. Seurakunta kiitti ja May tunsi saaneensa kaikki syntinsä anteeksi. Main seuraava istutuskohde olisi ollut tien varrella oleva viheralue, joka kasvaa lähinnä heinää ja rikkaruohoa. Tämä suunnitelma ei mennyt läpi, koska kunnan isät Elstedissä Surreyssä puhuivat liikenneturvan vaarantamisesta. Brian May ei voi ymmärtää, että viheralueen lähistölle voi pysäköidä autoja ja siellä seisoo pari metriä korkea jäätelökioski. Liljat kasvavat enimmillään ehkä 50 sentin korkuisiksi. Yksi syy luvan tyrmäämiseen oli luultavasti se, että jalankulkijat ovat tottuneet oikaisemaan viheriön ylitse. Nyt oikaiseminen jouduttaisiin kieltämään ja asukkaat suuttuisivat.

Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalainen Aftonbladet-lehti ja muutamat muut tahot kertoivat torstaina, että Euroviisuista vastaava EBU-järjestö sallii Lindan viulusuorituksen live-esityksenä. Vuodesta 1998 on ollut sääntönä, että esitettävien laulujen taustamusiikin tulee olla ennalta nauhoitettua. Ruotsissa todetaan, että säännöstä poikkeaminen voi olla Suomelle eduksi. Toisaalta nostetaan esille vuosi 2009, jolloin norjalaisen Alexander Rybakin viulukeskeinen esitys voitti. Rybak noudatti sääntöä ja oli vain soittavinaan. Tämä on EBUlta kuitenkin pieni päätös, jos sitä verrataan vaikkapa Israelin mukanaolon sallimiseen. Emme usko protestiin, mutta siihenkin lienee varauduttava. Liekin heitin on kuuma kapistus.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Walesin raspikurkkunakin tunnettu pitkän linjan laulajasuosikki, 74-vuotias Bonnie Tyler, on kiidätetty sairaalahoitoon ja leikattavaksi. Tämä sen jälkeen, kun hänellä oli ollut voimakkaita vatsakipuja. Niiden syyksi paljastui pahaksi äitynyt tulehdus. Operaatio lienee onnistunut mainiosti, sillä Bonnie on jo jalkeilla ja keskittymässä tulevaan Euroopan kiertueeseen. Se alkaa tällä tietoa Maltan saarelta 22. toukokuuta. Konserteista suurin osa on Saksassa ja vain yksi Skandinaaviassa, eli 21. päivä marraskuuta Tanskassa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.
2: On Raimolla Raina Heitä.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lokakuussa 2023 menehtyneen Friendit-tv-sarjan näyttelijän Matthew Perryn ei kovin arvokasta jäämistöä on kaupan Heritage Auctions-firman tapahtumassa Dallasissa 5. kesäkuuta. Myytäväksi tulee muun muassa Perryn voittamia pokaaleja ja kunniakirjoja, matkan varrella kertyneitä valokuvia ja pientä rihkamaa. Se on sitä tavaraa, joka sopii fanienkin lompakolle tiettyyn rajaan asti. Voitot menevät Matthew Perry-säätiölle, joka tekee huumeiden vastaista työtä ja rahoittaa langenneiden kuntouttamista.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä. Like the-

Radiomusan viihdeuutisia. New Kids on the Block-yhtyeen vokalistina vuosikymmenten ajan vaikuttanut Jonathan Knight alkaa isännöidä ja juontaa Crushers-nimisen TV:n suosikkiohjelman uutta tulemista. Crushers on TV-sarja, jossa keittiöitä, taloja, vajoja ynnä muita hajotetaan usein omistajan tietämättä ja laitetaan sitten kuntoon tavalla, joka voi yllättää.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Naislaulajien nykyeliittiin kuuluva pop-tähti Billie Eilish on avautunut häntä jo 11-vuotiaana koetelleesta Tourette-oireyhtymästä, joka vaivaa häntä edelleen. Vaiva on neuropsykologinen ja sille ovat tyypillisiä äkilliset, toistuvat ja hallitsemattomat liikkeet ja äännähtelyt, eli tic-oireet. Pahinta on se, että kaikki kanssaihmiset eivät ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Meitä saatetaan pilkata ja nimitellä. Stressi, väsymys ja kiihtymys ovat asioita, joita

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

No niin, täällä on Brian Kottarainen, terve. Vanha musiikki sekoitti mun pääni jo tuossa 60-luvulla ja vielä 70-luvullakin. Ja sitten se välillä oli hukassa. Onneksi tuli toi Teräväisen pena ja radion musa. Ja me saan nauttia samasta hyvästä musiikista edelleenkin. Pysykää alloillaan.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalainen vientiartisti, ruotsalaisten omima laulaja, näyttelijä Arja Saijonmaa on mukana stop motion -tekniikalla tehdyssä nukkefilmissä The End, jolle povataan menestystä Cannesin elokuvajuhlien lyhyt elokuvien sarjassa. Saijonmaa hoitelee Pilot Toad-nimisen hahmon puheosuudet ja ääntelyt. Samassa leffassa on mukana jopa Hollywoodissa asti menestynyt näyttelijä Alexander Skarsgård. Leffan on ohjannut Nicky Lindroth von Barr.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 8. toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Heino. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Outi Mäenpää on kertomassa Rollaattori Marssista, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla laulaja Sakari Juntura. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilynin kesä vuonna 1957. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

No moro näes, tässä on Koskiniemen Jari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Oikein mukavaa perjantaita ja heinon päivää. Studiossa on Teräväisen Pena ja sitten vilkaistaan synttärisankareita tästä merkkipäivä kalenterista 8. toukokuuta. Tänään on muuten rollaattorimarssin päivä. Tampereella marssitaan kello 14 alkaen ja tapahtuma nostaa esiin ikäihmisten palveluiden tilannetta ja korostaa, että ilo kuuluu vanhuuteen. Tapahtuma on samalla kannanotto ja ikäkarnevaalia, siis kello 14 alkaen Koskipuiston maisemissa. Ja sitten katsotaan näitä synttärisankareita. Vanhin on 100 vuotta täyttävä englantilainen luonnontieteilijä ja kirjailija, joka on tuttu myös monista TV-luonto-ohjelmista, eli Sir David Attenbury, näyttelijä Sir Richard Attenburyn velipoika. Hän siis tänään tasan 100 vuotta. Captain and Tennille Duo naisen Tony Tennille, 70-luvun ykköshittien Love Will Keep Us Together muistetaan heiltä. Tony Tennille täyttää 86. Ja 70-luvun listasankari Gary Glitter täyttää 82 vuotta. Kovia hittejä vaikka kuinka paljon. Do You Wanna Touch Me, Rock and Roll, Part 1, I'm the Leader of the Gang ja niin edelleen. Hänen kappaleensa viettivät Britannian Top 100-listalla yhteensä 179 viikkoa. Ja mies on sitten kunnostautunut valitettavasti rikoksen poluilla ja taitaa tälläkin hetkellä istua vankilatuomiota. Jazz-pianisti sävettäjä Keith Jarrett täyttää 81. Amerikan laulaja Philip Bailey, joka aloitti Irvin and Firein vokalistina, hän täyttää 76 ja muistetaan soolohitti Easy Lover. Van Halen -yhtyeen rumpali Alex Van Halen, 73 vuotta. Ja pieni talo Preerialla-sarjan Melissa Gilbert, jonka rooli hahmo oli Laura Ingalls, hän täyttää 62 vuotta ja toimi pari vuotta aikoinaan elokuva- ja TV-näyttelijän puheenjohtajana. Nokialainen painija, poliitikko Marko Asell, 56 vuotta. Laulaja Candice Night, kitaristi Richie Blackmoren yhtyeen Blackmore's Nightin solisti täyttää 55. Savage Garden Duon entinen jäsen Darren Hayes, hän täyttää 54 ja muistetaan muun muassa kappaleessa The Moon and Back. Espanjalais-amerikkalainen laulajasuosikki Enrique Iglesias, Julion poika, hän täyttää 51 vuotta ja hänellä on 3 lasta entisen tennistähden Anna Kournikovan kanssa. Amerikkalainen blues-rock-kitaristi ja laulaja Joe Bonamassa täyttää 49. Ja suomalainen malli ja laulaja Ninja Sarasalo, 44 vuotta. Ja suomalainen sairaanhoitaja Miss Suomi vuosimalle 2009 Essi Pöysti täyttää 39. Ja tämän listauksen nuorin on amerikkalainen rap-artisti 69, oikein nimeltään Daniel Hernandez. Hän täyttää tasan 30.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Amerikkalaisen jalkapallon suursankari 48-vuotias Tom Brady on leikannut ruotsalaisen futissankarin Zlatanin pään kaljuksi. Tämä tuntui tapahtuneen mielijohteesta, mutta kysymyksessä on tosiasiassa mainosfilmi, jonka avulla lyödään rumpua jalkapallon MM-kisoista. Mainosfilmin juonena on se, että Brady ja Zlatan lyövät vetoa ja vedon hävinneeltä lähtee hiukset päästä. Onneksi ei mitään sen vakavampaa. Filmi näyttää, kuinka keritseminen edistyy. Kisat alkavat kesäkuun puolella USA:ssa, Meksikossa ja Kanadassa.

0: Radio Musa.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
2: No moro, tässä on elokuvaohjaaja Lenka Helstedt. Kun mä ajelen autolla töihin, niin mä tykkään kuunnella radiota, ja kun kuuntelee musiikkia, niin se synnyttää kuvia päässä, ja kuvat synnyttää tilanteita, ja tilanteet synnyttää draamaa ja kohtauksia. Ja.

Radiomusan viihdeuutisia. Näillä näppäimillä tulee kuluneeksi 125 vuotta Hollywoodin suurimpiin kuuluneen länkkäritähden Gary Cooperin syntymästä. Hän teki 35 vuoden aikana noin 90 elokuvaa, joista lähes 70 oli noita länkkäreitä. Cooper syntyi Helenen kaupungissa Montanan osavaltiossa. Hän oli 197 senttiä pitkä ja hyvä monessa urheilulajissa. Hollywoodissa hän oli alkujaan lähinnä stuntman, eli näyttelijä, joka suorittaa hankalat temput isompien tähtien puolesta. Jos hänet jostain elokuvasta muistetaan, niin se leffa ei voi olla mikään muu kuin Sheriffi, jossa on se kuuluisa laulukin High Noon ja upea Grace Kelly. Cooper kuoli 60-vuotiaana, eli käytännössä yhtä vanhana kuin Errol Flynn, Rock Hudson ja Clark Gable.

Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 8. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Punaisen ristin perustaja sveitsiläinen Henri Dunantti syntyi 1828. Ja tasan 190 vuotta sitten farmaseutti John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman, eli Coca-Cola. Isä Camillon esittäjänä valokuokangalla muistettu ranskalainen koomikko Fernandel, oikeatelmitään Fernand Contandin, hän syntyi 1903. Ja Bond-romanin kirjoittaja Jan Fleming syntyi vuonna 1908. Ja bluesin suuruksiin kuulunut kitaristi Robert Johnson syntyi 1911 ja sävelsi muun muassa blues-klassikot Crossroads ja Love in Wayne. Elokuvayhtiö Paramount Pictures muodostettiin vuonna 1914. Ja taiteilija Tommo Finland, eli Touko Laaksonen, syntyi 1920. Tasan 100 vuotta sitten syntyi amerikkalainen koomikko Solvaajien kuningas Don Rickles, joka esiintyi myös elokuvissa ja Johnny Carsonin Tonight Showssa. Ja näytteli myöhemmällä elämässä Toy Storyissa. Hänellä on oma tähti Hollywood Walk of Famella. Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan mestari Sonny Liston syntyi vuonna 1932 ja oli Muhammad Alin eli Cassius Clayn edeltäjä mestarina. A&M-levyfirman perustaja johtaja Jerry Moss syntyi vuonna 1935. Ja popmusiikin legenda laulaja Ricky Nelson, hän syntyi 1940 ja menehtyi lentoturmassa, nousi pinnalle vanhempiensa TV-sarjan kautta 50-luvulla. Ja kovia hittejä olivat muun muassa Hello Mary Lou, Four Little Fools, Lonesome Town ja Garden Party. Ja Rickin kaksoispojat ovat rokanneet yhtyeessä nimeltään Nelson. Ja vuonna 1945 vietettiin Victory, eli voitonpäivää Keski- ja Itä-Euroopassa, oikeastaan Länsi-Euroopassa tässä tapauksessa. Saksan joukot antautuivat ehdottaa vuonna 1945. Ja samaan aikaan syntyi glamrockin legenda T-Rexin Mark Bolan. Vuonna 70 The Beatles julkaisi albumin Let It Be ja ilmoitti samalla, että on hajonnut. Vuonna 84 Onnenpäivät-sarjassa koettiin häät, kun Johnny ja Chachi astelivat vihille. Sarja veteli tuossa vaiheessa jo viimeisiä, kun kaksi keskeistä näyttelijääkin olivat lähteneet muihin hommiin. He olivat tietenkin Ron Howard ja Anson Williams. Vuonna 88 Mike Tyson romutti Bentley-autonsa, joka oli maksanut peräti 183 tonnia dollareissa. 30 vuotta siitä, kun Pamela Anderson ja Tommy Lee hävisivät Penthouse-kustantamaan vastaan nostamassa oikeusjutun, kyse oli pariskunnan alaston kuvista. Ja 10 vuotta myöhemmin, siis tasan 20 vuotta sitten, Rolling Stones siirsi Euroopan kiertueensa kitaristi Keith Richardsin saaman kallovamman vuoksi. Richard putosi muuten koukospalmusta ja kiertue pidettiin sitten aikanaan Suomi mukaan lukien. Näin siis merkkipäiväkalenterissa 8. toukokuuta.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Rockin ja sademetsäkonserttien legenda Sting on CBS News TV-kanavan ohjelmassa taas kerran toistanut asian, jonka hän toi esille jo vuosia sitten. Hänen 6 lastaan eivät tule hyötymään isänsä perinnöstä, kun hänestä aika jättää. Tuo omaisuus on tällä hetkellä noin 550 miljoonaa dollaria. Olen sanonut lapsilleni, että heidän on luotava oma ura ja pärjättävä omillaan. Uskon, että viesti on mennyt perille. He etenevät elämässään hyvin tarmokkaasti ja tavoitteisiinsa pyrkien, viestittää Sting. Lapsista 2 on Stingin ensimmäisestä avioliitosta ja muut 4 nykyisen aviopuolison taiteilija Trudy Stylerin kera. Vanhimmat ovat 50 hujakoilla.

Terve, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläisen Panimon valmistama ja lanseeraama John Lennon olut poistuu markkinoilta. Syynä on John Lennonin lesken taiteilija Yoko Onon käynnistämä tavaramerkki kiista. Jo markkinoille menneet noin 4000 tölkillistä eivät aiheuta lisätoimia. Oluttölkin kyljessä on piirroskuva John Lennonista, kitara kädessä ja sitruunaviipaleet silmillä. Hieman samantapainen, mitä Lennonilla oli tapana raapustella erityisesti 1960-luvulla. Ehkäpä Yoko Ono alkaa katua, jos Panimo tarjoaa hänelle korvauksena 0,20 euroa jokaisesta myydystä tölkillisestä. That's business.

0: Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!
1: Rikas mies on soisin. Kaiken päivää laiskottelisin. Rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa. Jos vain oisin rikas, rikas mies.

oikein kukon lailla, oi mikä näky verraton. Ja piat kuulla kunniansa saa. Ja mua lie-

rikas mies soisin. Jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsisi raataa, jälli tjikki tätl tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä.

0: Sakari Juntura on julkaissut singlen Kurahousut ja Sakari on nyt langan toisessa päässä. Sakari, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Kerroppa kuuntelijoille tähän alkuun, että mikä mies Sakari Juntura on?
1: Sakari Juntura on laulaja, lauluntekijä ja lisäksi siviilissä opettaja ja kahden ihanan lapsen isä.
0: Kurahousut taitaa kertoa ihanista lapsista ainakin jollain tasolla.
1: No mä sanoisin ehkä, että se ei niinkään kerro välttämättä just mun lapsista, vaan se kertoo ehkä niin kuin yleisesti ottaen pikkulapsi vanhemmuuden kokemuksesta nykypäivän Suomessa. Että tässä on aika paljon tietysti läheisiä ja tuttuja, jotka on samassa elämäntilanteessa. Sitten kun tuolla leikkipuiston laidalla turisia juttelee, niin semmoisia tiettyjä asioita tuntuu olevan, jotka sitten on välillä hauskoja ja mukavia ja sitten välillä toisaalta semmoisia, että ne on aika kipeitäkin.
0: Katselin videota ja siellä iso mies oli saanut kurahousut jalkaan.
1: Joo, se on meidän bändin rumpali Panu. Tämähän meni siis niin, että mietittiin, että ei ehkä kauhean eettistä laittaa siihen videoon jotain pikkulasta niin kuin omilla kasvoillaan kurahousut jalassa, niin sitten Panu oli sitten vapaaehtoinen ja Panu sanoi, että hän meni kauppaan ja avasi pelin sanomalla, että haluaisin nostaa aikuisten kurahousut. Sieltä ne sitten löytyi.
0: Minkälaisella kokoonpanolla tämä biisi on tehty?
1: No tämä biisi on tehty semmoisella kokoonpanolla, että siinä on suurin osa raidoista niin on mun ja sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysän soittamia. Ja sitten siellä on Ekotripistä tuttu Sampo Haapaniemi saatiin soittamaan rumpuja, mikä oli kova juttu, että hän on leiponut suurimman osan noista tulevan levyn raidoista mukaan lukien tämän sinne narulle. Ja tuossa biisissä itse asiassa ei taida olla muita kuin minä, Juha ja sitten Sampo.
0: Katselin myös Facebook-sivustoasi ja sinulla on siellä tuttuun tapaan kitara kädessä, mutta sitten taisi olla myöskin sello. Kuullaanko selloa debyyttialbumilla?
1: No itse asiassa kyllä. Sehän on mun tausta sellon kanssa on oikeastaan se, että mä oon aloittanut koko mun musiikillisen polkuni sellistinä isäni jalanjäljessä. Isä oli ammattisellisti ja toi tuleva levy on nimeltään Näillä leveyksillä ja juuri tämä nimiraita Näillä leveyksillä, niin siinä on aika komea ihan tämä jousisovitus, missä on sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysä, joka sitten myöskin soittaa pääasiassa kitaraa ja laulaa mun bändissä, niin hän sattuu olemaan myöskin viulisti ja soittaa sitten tietyissä kipaleissa viulua, niin hän on sitten soittanut viulut sinne ja livenäkin soittaa viulua sitten tuossa biisissä.
0: Sakari Juntura on julkaissut siis singlen Kurahousut. Sakari, millaisena sä näet tämänhetkisen musakentän Suomessa?
1: Tämmöisten pienten artistien, ehkä itseni lasken tällaiseen vielä aika monille tuntemattomaksi tekijäksi, niin kyllähän se on aika haastava se kenttä siinä mielessä, että kun Spotariltakin lähti tämä ainoa Suomen pääkuraattori lähti pois, niin kyllähän se tietysti meidän pienten mahdollisuuksia päästä soittolistalle heikentää aika lailla, ja toisaalta sitten taas, kun moni, joka on mediakenttää seurannut, niin on ehkä tietoinen siitä, että tämähän on hyvin vahvasti keskittynyt, että siellä on niin kuin aika isoja pelaajia, jotka sitten määrittää pitkälti, että mitä kansa kuuntelee, ja sitten jos on niin kuin sen kentän ulkopuolelta, niin sanoisin, että ei se nyt ainakaan helpommaksi ole muuttunut, mutta siitä huolimatta, niin musiikkihan on siitä hieno laji, ainakin tämä on nyt mitä mä itse ajattelen, että se on vähän niin kuin rakkaudesta lajiin. Et mä en jotenkin hirveästi viitti uhrata aikaa ton tyyppiselle spekulaatiolle. Mä tein sitä nuorempana aivan hirveästi. Ehkä se on just näiden niin kuin tavallaan lasten tuoma semmoinen tietynlainen ehkä rikkaus ja myöskin ehkä lahja elämään siinä mielessä, että niin kuin heidän itsensä lisäksi niin ne tavallaan pakottaa miettimään asioita toisella tavalla, koska ei voi niin kuin jäädä semmoisiin kaiken näköisiin aikaisempiin niin kuin negatiivisiin ajatuksiin tai pelkoihin tai epäilyksiin kiinni, koska ne lapset on tässä ja nyt. Ja sun täytyy jotenkin niiden kanssa niin kun se päivä saada niin kun pulkkaa mielellään sille, että sä oot heitä niin kun vahvistanut ja tavallaan valmistanut heidän tulevaan aikuisuuteensa edes vähän. Niin silloin tavallaan ton tyyppisiin ajatuksiin ei oikeastaan aikaa, joten mä ajattelen sitä niin, että mä teen sitä, mitä mä rakastan ja mä teen sitä niin hyvin kuin mä osaan. Ja niillä vahvuuksilla, mitä mulla ja näillä mun mun tota, läheisillä soittokavereilla ja yhtiökumppanilla sun muilla on. Ja sitten tavallaan se, sillä mennään ja sitten toivon mukaan joku muukin ehkä tykkää sitä, mitä mä teen ja sitten sieltä ehkä joku kuulija sitten poimittaa niin kuin marjapuskasta mustikoita. Näin mä sen ajattelen.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Distanz.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oaklandissa, Kaliforniassa on meneillään oikeudenkäynti, jossa maailman varakkain henkilö Elon Musk syyttää toista varoissaan olevaa, eli OpenAI-yhtiön pomoa Sam Altmania. Kas mainitut herrat olivat vielä viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla samassa firmassa, eli OpenAI:ssä. Musk yritti vallata firman vuonna 2017, mutta epäonnistui ja lähti firmasta vuonna 2018. Tuolloin hän olisi halunnut mukaansa Sam Altmanin ja tarjosi hänelle paikkaa Teslan hallituksessa, jopa johtajavirkaa. Altman ei ollut kiinnostunut. Juttua seuraavat lehdet, kuten Financial Times, uskovat, että Musk on käärmeissään saamistaan pakeista. Niihin olisi vaikuttanut muun muassa OpenAI-firman pomojen käsitys siitä, että Musk tietää enemmän rakeista kuin tekoälystä. Oikeudenkäynnillä Musk tavoittelisi kostoa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Keep on rocking!

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkama Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkama Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: kiss your baby all the night long.
1: Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Joo. Mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä ja yhteiskuntaaktivisti Jane Fonda on kirjoittanut Instagramiin pitkän ja tunteikkaan pätkän vastikään edesmenneestä entisestä puolisostaan mediamoguli Ted Turnerista, joka perusti muun muassa CNN-uutiskanavan. Hän tuli elämääni kuin tornado. Hän oli komea, kauhean romanttinen ja säännöistä piittaamaton piraatti. Sen jälkeen en ollut entiseni. Hän oli myös kova kilpailemaan ja halusi olla paras. Hän oli myös visionääri, joka ajatteli asioista muista poiketen, viestittää Jane Fonda. Pariskunnan avioliitto kesti kymmenisen vuotta, eli vuodet 1991-2001, joka oli CNN:lle ja CNN Internationalillekin suurta kasvunaikaa. Fondaa ilahdutti erityisesti se, että Turner käynnisti Turner Classic Movies-kanavan, joka esitti erityisesti MGM:n vanhoja bravuureja.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammonan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
2: Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Manu Ignatius, musiikkidikkari, jonka monet muistanevat Suomen pitkäikäisimmän Elvis Presley-fanklubin presidenttinä. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Kesällä 2022 ilmestyi toimittamani Muistojen Virta-tietokirja, johon kokosin suomalaisten muistoja ja valokuvia mestarista. Näitä muistoja on monipuolisesti mukana Muistojen Virta-radiosarjassa, jossa muistojen lisäksi kuullaan Virran kuolematonta musiikkia. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Muistojen virta tietokirjassani on mukana myös muutamia juhannuskeikkamuistoja. Yhden sellaisen kertaa Erkki Rantanen, joka kertoo omakohtaisesti näin. Vehmassalmen juhannusjuhlilla 1964 Olalla oli siisti, harmaa puku, kun hän saapui. Rakastuttiin sauvosta olleen tyttöystäväni, joka myös piti Olasta, kanssa tuolloin. Sain olla lavan edessä tuolloin, kun hän tempaisi sateisen illan ja hopeisen kuun. Tulkinta oli mehukas. Sateisen illan Ola veti hienosti. Olen pitänyt tuota yhtenä elämäni hienoimpana tilaisuutena. Eero, Jussi and the Boys vetivät All My Lovingin. Oli liikuttavaa, kun Olan aloittaessa yleisö seisahtui eikä tanssinut. Jos minulla olisi ollut kamera, niin olisin halunnut tallentaa sen illan.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

0: Terve, terve. Hallikaisen Jukka tässä, moi. Ootko huomannut, että Radio Musa soittaa kunnon musaa, eikä mitään biisinpätkiä?
1: Radio Musa.
2: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
3: Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: diddly-dum, boop-boop-bi-doop.
1: Mikä on, Sirkku, tämänpäiväisen jakson teema?
2: Tänään kerron kesästä 1957. Marion oli viettänyt loppuvuoden 1956 Lontoossa kuvaamassa prinssiä ja revytyttöä. Ja alkuvuoden 1957 sitten hän ja puolisonsa Arthur Miller matkustivat Jamaikalle rentoutumaan. Mutta sitten kesä 1957 oli oikeastaan toiveen kesä, toivoa täynnä. Marion oli paljon haaveita, mitä hän halusi toteuttaa. Ja Marion ja Miller hankkivat itselleen kesäpaikan vähän Manhattanin ulkopuolelta ja kunnostivat sitä. Ja Marion hyvin paljon piti puutarhan hoidosta. Millerin lapset olivat tilanneet hänelle lahjaksi puutarhanhoitolehtiä, ja hän niitä lueskeli ja suunnitteli sitten, mitä hän puutarhaan tekee. Ja hän hyvin paljon todellakin nautti siitä, että hän sai työntää kädet multaan ja möyriä siellä oikein kunnolla. Hän kertoi myöhemmin, että hänestä tuntui, että hän saa aivan minkä hyvänsä kasvin kasvamaan. Vaikka se olisi miten pieni ja miten surkea tai ihan vaikka pienestä siemenestä lähtevä, niin hän kun hoitaa sitä huolella, niin hän saa sen kasvamaan ja hänestä se on aivan ihmeellistä. Ja Marionilla oli myös tämän kesän aikana toive saada jotain muutakin kasvamaan. Hän halusi lapsen. Hän piti hyvin paljon lapsista ja hän tuli hyvin toimeen Millerin lapsien kanssa. Hän kirjoitti heille kirjeitä kesäleireille perheen lemmikkien äänellä, Hugo-koiran kertomuksia tai kissan Sugar Finnin kertomuksia siitä, kuinka hänelle hankittiin raapimapuu, josta hän ei yhtään ensin välittänyt, mutta sitten se olikin hauska. Mutta Marion halusi ihan omia lapsia myös. Ikävä kyllä se toive ei koskaan toteutunut, sillä hän kärsi endometrioosista, joka vaikeutti sitten raskauden etenemistä. Mutta hän tuli raskaaksi kesän aikana ja hän oli siitä hyvin onnellinen. Ja kesältä on säilynyt aivan ihania valokuvia, joissa Marion hyppelehtii uimarannalla tai on kesämekko päällä hyvin onnellisen ja rentoutuneen näköisenä. Mutta niin kuin sanoin, niin hänen toiveensa omasta lapsesta ei koskaan toteutunut, ja se aiheutti hänelle paljon surua.
1: Tämän päivän jaksossa oli siis teemana kesä 1957, ja samana vuonna Marilyn levytti kappaleen nimeltä When I Fall in Love.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5? Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Tässä karjalaisen Jari morjeesta. Asia on tällä tavalla, että jos halutaan myydä pullaa, pitää levittää pullan tuoksua. Ja sama juttu vähän pätee musiikkiinkin. Ei pidä tunkea suuhun samaa känttyä koko ajan. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Kiitos siitä.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radiomusa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

peilipallon alla alkuun kaksi kotimaista käännösbiisiä 90-luvulta. Diskopallon alla radiomusalla soi tämä alkujaan F.R. Davidin levy Words vuodelta 1992. Tervetuloa tälle radiokanavalle. Tämä oli viitasaarelaisyhtyeen Hausmylly tulkinta siitä vuodelta 1994. Sanat siihen loi yhtyeen jäsen Etso Pulkkinen nimeltä Se oli jos. Seuraavan originelli tulkinta on amerikkalaiselta countrylaulajalta John Denverilta nimeltä Annie's Song vuodelta 1974. Ressu Rotfordin esityksessä vuodelta 1993. Siihen teki kotimaisen sanoituksen paremmin elokuvaa ohjaajana tunnettu Juha Tapaninen. Se sai nimeksi Taas aurinko nousee.

Tämä laulaja on syntynyt Jamaikalla, mutta muutti perheensä kanssa 6-vuotiaana Kanadaan, Claudia Berry. Mielenkiintoista on se, että tästä on tehty vain 6 cover-levytystä ja kaikki suomalaisia nimeltä 100 kesää, 1000 yötä. Nyt on alkuperäisen Claudian vuoro vuodelta 1978. Boogie Woogie Dancing Shoes.

Diskomenestyslevy vuodelta 1999. Laulajana on Welsin tiikeri Tom Jones. Sen tuottajana ja taustassa on ollut mukana saksalainen DJ Mouse T. Sitä syntyi tämä mielenkiintoinen biisi. Monien maiden ykköshitti silloin, Suomessa viides, Sex Bomb.

Tämä levyharvinaisuus on norjalaiselta rock-yhtyöltä Titanic vuodelta 1971. Sen jäsenet ovat Norjasta ja Isosta Britanniasta. Diskoissa joskus kauan sitten soinut latinovaikutteinen instrumentaalikappale Sultana.

rauhallisempaa kotimaista nyt Samuli Edelmannin ja Sanin duettona esittämä. Vuoden 1995 Suomen virallisella listalla ykkössijalla ollut biisi. Maki Kolehmaisen sävelet ja lyriikka on Saija Aartelan eli Sanin itsensä. Tuhat yötä.

Tässä brittiduon Eurythmicsin ja amerikkalaisen laulajan Aretha Franklinin yhteistyönä vuonna 1985 tekemä kappale. Soul ja rhythm and blues vivahtein. Se äänitettiin USA:ssa Michiganin Detroitin United Sound System Studiolla samana vuonna. Biisi oli Suomessa silloin lista 9. Sisters are doing it for themselves.

amerikkalainen naiskvartetti Banglers vuodelta 1985. Kappaleen tekijänä on nimimerkki Christopher. Sen taakse kätkeytyy niin ikään amerikkalainen Prince. Biisi oli alkujaan tarkoitettu yhtyeelle Apollonica 6 vuonna 1984. Tässä Banglers, Manic Monday.

piipahdetaan diskokultti-elokuvaan musiikkiin, eli Saturday Night Feveriin parilla kappaleella. Tämä biisi ei ollut varsinaisessa elokuvassa, mutta Lontoon West Endin teatteriin siitä tehdyssä musikaalissa kylläkin. Sen levytti Bee Gees vuonna 1979, Tragedy.

Nyt ihan oikea levy, joka julkaistiin myös elokuvan soundtrack-levyllä vuonna 1977. Sen esitti levyllä kaksi eri yhtyettä, Bee Gees ja Tavares. Valitaan sen jälkimmäisempi, Tavares. More Than a Woman.

Loppuun kaksi levyä amerikkalaista rytminmusiikkia 60-luvulta. Aloitetaan twistillä ja erittäin tunnetulla sellaisella Chubby Checker vuodelta 61. Let's twist again.

0: Viimeisenä surfin tyyppistä garage eli autotallirokkia vuodelta 1963. Minnesotan Minneapolisista yhtye The Trashmen. Surfin Bird. Moikka moikka.
1: Auele!

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: good.
1: Morjesta, tässä on Vepsan Kari. Radio on ollut mun kaveri ihan pienestä pitäen. Minun ensimmäinen radio oli CSM Aukenen radio. Ja sieltä sitä pikkupuolella käytettiin myöskin kitaran vahvistimena, että radion kanssa mennään yhteistyössä.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta näkyy välähdys pienestä hullusta asiasta, niin rakkaudesta. Diskopallon alla on rokahtava hetki radiomusalla. Tervetuloa tänne. Alkuun brittiyhtye Queen. Freddie Mercury kirjoitti tämän Elvis Presleyn muistolle vuonna 1979. Crazy Little Thing Called Love. Nyt rockabilia Yhdysvalloista 80-luvun alkupuolelta. Kulkukissat eli Stray Cats. Stray Cats Strut.

Alun perin tämän biisin on tehnyt Brasiliassa Francisco Alves portugalin kielellä nimeltä Aqualeira do Brasil vuonna 1939. Englannin kielellä se on saanut nimen Brasil. Amerikan Philadelphiassa tästä diskoversio 70-luvun puolivälistä The Ritchie Familyn esityksenä.

hankkia diskoryhmältä T-Connection Bahaman pääkaupungista Nassausta vuodelta 1977. Ykköshitti Billboard Dance Club Songs-listalla. Do what you wanna do.

Biisi alkaa Läskipasson soitolla 60-luvun puolivälissä. Maailman hitti vuonna 66. Suomessa neljäs on Liz Hazelwoodin Kynästä. Laulaja on Frank Sinatran tytär Nancy. These boots are made for walking.

Musiikkia Tanskasta. Siskokset Susanne ja Bernille Gorgi, alias Me and My. Vuosituhannen taitteesta samannimiseltä albumilta aloitusraita Fly High.

melodinen musiikki on aina ollut lähellä suomalaisten sydäntä. Alkujaan amerikkalaisen Keith Whitlin esittämä 80-luvun lopulla. Mutta vasta irlantilainen Ronald Keating teki siitä vuonna 1999 ykköshitin. Suomessakin saavutti viidennen sijan. When You Say Nothing at All.

Tämä taas on alkujaan Bob Dylanin esitys 60-luvulta. 90-luvun alussa Robert Palmer ja UB40 julkistivat reggae-pohjaisen cover-version. Se oli suosittu muun muassa Australiassa, Itävallassa ja Uudessa-Seelannassa. I'll Your Baby Tonight.

On diskokuningattaren vuoro. Tämä on alkujaan swinging-mestarin Benny Goodmanin esitys 40-luvulta. Syvästä voi aina tehdä erilaisia versioita. Gloria Gaynor, How High the Moon.

hollantilaista Shocking Blue -yhtyeen viidenneltä studioalbumilta vuodelta 1972. Biisi ja albumi ovat saman nimiset Inkpot.

Loppuun kaksi viimeistä levyä tulevat 60-luvulta. Nyt kellutaan. Kuvaa Apollo 11 astronautteja maagisena kuunvalloitus vuonna 69. The Moody Blues-albumilta To Your Children's Children's Children, Floating –

Loppuun amerikkalainen The Beach Boys. Heidän esityksessä ollaan huolissaan, kestääkö rakkaussuhde. Mitä sitten, jos se ei kestä? Lisäksi tämä kappale mursi monet silloiset popmusiikin standardit. Sen sävellajin rakenne on vaikea, selkoinen ja mutkikas. God only knows. Moikka, moikka.

Terve! Tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Morjesta, morjesta. Tässä on Jokisen Ahti. Kyllä täytyy sanoa, että mä kuuntelen radiomusaa ihan päivittäin. Minusta se on semmoinen tämänikäiselle ihmiselle, mutta myöskin kaikenikäisille ihmisille. Sieltä tulee niin monipuolista musiikkia. Siitä vain radiomusa. Ja päivittäin. Se vissiin menee ihan 24 tuntia, jos oikein tarkkaan kuuntele.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja Eurooppa-päivää sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 9. toukokuuta nimipäivänsä viettää Timo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Teräväisen penan seurassa tarkastellaan aamulla ja puolen päivän jälkeen syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria. Muistaksää ja teräksää, kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 11 jälkeen laulaja Sakari Juntura seurassaan Anssi Marttinen. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla laulaja Ami Aspelund. Kello 15 jälkeen Tapula Rasan kitaristi Kemmo Silvennoinen seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari ja laulaja, laulun tekijä ja muusikko Kristian Kontu. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Twist. Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.

sanon ei käy. Poika vetoo raha isään. Papan markat tuskin kääntää päätä portsarin. Vanhemmat on huvilalla, menkää lapset.

Moi, mä oon Irvosen Anita. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mahtava meininki. Hienoa, että tänä päivänä tehdään näin hienoa musiikkia ja on radioasemia, jotka kertovat Suomen kansalle tämän hetken musiikkikartan Suomessa. Kuunnelkaa!

Moro! Tässä on Eikko Grönterni. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus sitä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Hei, tässä on Hannu Lehtonen. Tässä radiossa soi aina hyvä kotimainen musiikki. Uusia hittejä ja laatuviihdettä. Kuuntele sinäkin.